Prelije u Frinio, prelije u Frinio. 6 bez 10, prelije u Frinio. Aj, kraska, daj. Ej, to prčeto v momente, Grcija. Grcija. Ще играем такова федербал. Федербал. Айде, айде, айде, айде, айде.